Luas full minute o te aire tu la lima ile tau tua mle au nanga lau proklami sa mwere si ufongo sa otonga ile nefoya so lulu wa so valu le masina o yulai ile nefoya to sanga ilu oru ono tato faftaya ipele lofa mle anga leo le tua lefo mfayu mtato utoya ulia maimel mnuia ya lea so lona valu le nefoya masina ile folaunga malisa avalinga ya oro otato ye nei e tato liu ato wafo isi vai ngalata mai tu langa le tala le tau wafo le nofisi le fiesi o tato watunu u ele a ngai atu lfai ungo neva yaso ya emese foi ole vai yas fau mwoli mawina le tu langa matanga o fie foi peona ye le so le sulu le la asa awa wala wafo le telo taimil ni yaso malona mafanfana es furuma le tasi tikeri vai nga mole so ta ya ola fa pena fo na awa wa le awa ye fo le sur ma na yo le la se fulu male lua ti ke ridon ma fa fa na le so ta ya o a so foraile awa wa le ama tele le fo na va ye le sur ma ton fio le la malona ma fa fa na se fulu male ono ti ke ri a so to na ile fa ile ma yo le awa fa so lo atole a ye ni wa ngole ato ulu se taimu la sto nai malona ma fa fa na se fulu male fa ti ke ri anga ia tu le asafa pe fona to elangi le lei susuru mana ia le lao le aie fo ima au fe nga solo ai ia pe ole au au fo ini si taimu le asa malona ma fana fana is furuma le tolu tikeri a songa fua fa pe na fona au au le awa ia fo le suru mata ngo fio le la se se atu lona ma fana fana is furuma le ono tikeri failo mela ia ini wanga le ato ulu si taimu le aso lua ole ve aso asau ya awa wafa solo ato foi ya malona mafan fana is full mal fat kiri aso rulul vers fo apena fo na awa wafa solo ato ya ayo le awa ye fo le sulu le line isio temi malona mafan fana is full mal luot kiri o se vai ngala tamai na tulanga le tala le tau ya amata tulia so ataya o se ye pa ye fo ile aso rulul vers asau ama popoina fo le unanga si fonga sa tonga pe na lipo tia mai ele au va ai tau si o tato ai nei se a tu ni sona i falinga fasi silanga pe for masa ni ai ele fa la uloina fo ni so aseta ya me se fo ni so tau tu al o tau tuina ya ma au na fo ina o tato tanga te si o tato ai nei famna tua tule au nanga le heaven and mercy care tonu si o tato ai nei mor si fiol o yele i tulau po le facebook fai ona esi si la iai ya ma e tanga iai nisi o fam talanga winga ili tau tua mle au nanga le heaven and mercy care a ole numero al telefoni mfone efso o tai ma e talano e le fionga le fritua le fo ma ia vinea fui maono tupuola ole o fata stasi o lua fa lua tol lua o fata stasi o lua fa lua tol lua o le telefoni na mfone so tai ma tel no atu yai e le fionga e le fo mai ya vinea fui mono tu pola le tau tua le tangi ilima yuni link le fionga fo ya taifu maria tu ua pe fo nsirfia tai lua vayaso manga i mailunga le aunanga si ufongo sa utonga ya stofi ya mole fa wino le tautua ya ala il porcalami le tangi lima yuni link tala telefoni ale fionga ya tefu marie tuua maile tula iver tayao ya ae tapunia ile afo alfa le fiafi o le tala lima le peo na si le fiafo ile usau nole fionga ile ya tefu marie tuua toi fa popoli si afo itula sa tapunia le afo alfa le o tala le ava noa tapu ni le lima le fiafi fai una momoli eise fe au tustusia o la usuafa ma le numero alau telefoni ea pe afa apete mana o miesef sosoani alfa avlave o tapu ni le temi fatanga ino telefoni o lo tala le ava noa mo oe ea au ina atua eise fe au tustusia ea mafai lo atu e la usuafa ma le numero alau telefoni o na fape na afo le antua tamfai atu le fionga ya taifu maria tu ua eise temi vavi efso ta yatu ya te oe tu sai mana onga ya emese fose so so nyelo emna mia o le telefoni o le o faval tasi fitu ono lua lima lima lua o faval tasi fitu ono lua lima lima lua
o le telefoni na le tangi lima Unilink ya le fionga ya taefu maria tuua pe a emana o mia mose fisoa soa ni faftai.

Olua i tu mua i upolu. Sa tu le malo i le uso tuitaa tangata ola ma tuitaa sa walii. Le whanau a tui o pulotu i manua. O le uso le nei, e taa tangata soifua le isi a e taa sa walii le tasi. O le mafuanga lea o le faa suafa i a tuitaa tangata ola ma tuitaa sa walii. O ni tangata tautaua ona o le totoa i le faiva o tau. A tūlai mai lao nei toa tautaua. O le temitonu lea na sawai na ai upolu masawai e tuitonga pualai. Na faatūlo na malo ya le ipata i le nuo pue mamalae la. Taluwele sawao pulenga le tuitonga le nei. Na layo no poto poto umatangata e faise tonu e sa iriai se awala. E faa sao inai ila tou mai pulenga sao wā o tuitonga pualai. Sa amatua mamafanga aluenga mfaa salanga na fai e tuitonga pualai. I tangata mai to telefoi na faa salaina ele oti. Ua mawale tonu, sirio na alu se saavali. E talo sanga ina tuitaa tangata ola ma tuitaa sawali. Na ia fesoso ani mai e langa lito ilalo upolu masawai. Mai pulenga tuitonga pualai. Ona tuvaa ailea o le saavali e apaua. Masavea e talo sanga ina tuitaa tangata ola ma tuitaa sawali. Na taunuul malanga ona tatala lea o le mafuaanga. O le faala taua ni atuitaa tangata ola ma tuitaa sawali. Natalia tuitaa tangata ola ma tuitaa sawali masa manatu le uso e le leo na fonoa le malaifono i saua i manua se i fuafua aile si inga o au e tau ma tuitonga pualai mole urua i fono lea i Samoa. Na saunoa tuitaa tangata ola e faita inga o le taua e whapea. O le atasi le vaa e ape e tutuila ina ia longo au o loo iai a e faila matafanga uma le fua ma fōlaua ngā i uporu a e feilo ai uma ia le ipata i le vai o le tama. O le meo loo iai le tane o le itu. Sa haus taitanga ta umai whaatonunga taitai au, ma si i role taua i le meolo i aile maa lotu i tonga pualai. O le folaunga le nei, na mau aile upu, faila matafanga, a wana faila umavaa i le matafanga, ina o le a folau mai manua i upolu. Na matua whaate ia tu i tonga pualai, ina ua oso failo na maa lo, e au atuitaa tangata ola ma tuitaa sawali. Safai ngataa foi le tuitonga o na faafi taui le malosi o le au Samoa. O na ole toatele na ua. Ua ia iloa le lei, ua le aise mea na te mafaya. A waele isaunia na au. O lea na tonua ia tuitonga pualai, e silio na tau mafaya sola ese mai Samoa. A wā ua whano le toa te leo ana au. E anuano a itangata tonga na māli liu li taua. O le mea na whai. Sa hata pu e tangata tonga masai sai. O na ave lea ua faa la lai le malai. E iai o na maua ingoa o upu. E iai o na maua ingoa o nuu. Opu e mamalai la. O na o whainga na whai itangata tonga. Nanga i maile tuliloanga o awa tuitonga pualai le tu isifo a le pata. Awana manatu tuitaa tangata ola ma tuitaa sawalii ia faa umatia. Na taunu umai awa tuitaa tangata ola ma tuitaa sawalii ile nuu o lalo manu ile pito nuu o matautu. Ona faile ole tonu e sili ona mapu au. Se i faise malolonga ma ai awa ua maafatia ele tauina ole taua.
o le mafu angalea, o le faa umi, o le ingoa, o le apito nuu, o lalo manu, o mata utu a ai, a wana a ai ai au. Na mahae alta muftanga o na toi fono lea, o tui taa tangata ola, ma tui taa sawali, maa la ua au, maa olona luai leo fono i Samoa. O le ala foi lea o le faa ingoa o le ele na usu wa ile fono o malai fono e o mai lava ile so. Na maua le tonu o le ato e faa wau le tuliloanga o tuitonga pualai maana au masafa peo na fai. O au o tuitonga pualai na soso la atua ngai le tua masanga ma ana e tausa ili se mea e mawhai o na wha sawi nai. Pe tai wa lato wi loa e le mawhai o na wha ola ina. A wā ua au tasi sa moa e wha sanga tau i atu i tonga pualai ma ana whainga sa wā. O leana so sola i a ngai le moto o sawai ma tuu wa atu wa i loa i tonga. Na sa ili e tui taa tangata ola ma tui taa sa wali i au a tonga i upolu a ua silinga o na maua ma whaapea o na wha awau le tuliloanga i le motu o salafai a ua lea i lava o na mapuane leo au i le nuu o a moa ma ua sunu i tau ai i vai o ie ie na mafua na wha ingoa lea taufa o le vai o ie ie wa o le vai lea na lafua i ai ie ie po fasi la ua na fai matanga vai a o tau le taua ma tuitonga pualai. Na fai atu tuitaa sa wali ilo na uso tuitaa tangata ola ele leo na fai ala watu ofinga isa vai. Ina ia iai nisi ele leo ilia vaenga o Samoa. Na imia ne watu yoso fai e tuitonga peitai. Safa pe atu tuitaa tangata ola e sidi ona foi upolu e fai aia la ua tō whinga. Na tō waa le fua mai sa vai ma tau nuu i muri whanua. Na langona e tui taa tangata ola ma tui taa sa wali i le vai vai ona o le mamao o le mea na fōlau mai ai. O le na manatu ele uso ele leo na malolo i uta se i fai se malolonga. Na wane tangata ua au mai la au ua tō e wha malu malu ai tui taa ma tui taa. O le mea na ilo e tangata o nei la au e fō linga tutusa ma se tala o se fale lo na tū mai. O le ala leo le wha ingoa o lea vaenga o muri whanua o le tula tala a wae le ese ma se tala o se fale. O le tula tala fo ilea na fai eile mawa e ngā tuitonga tala i fei. Ia tuna mafata ina ua to ilalo. O le vae ngā tonu lea o ta ua nei yaso o le fatu. E whapele tala o le fatu po le maa lea e oso fia e ngalu pe a sua mele tai. O le mafuanga lea o le tau o le tolotolo o le fatu o sofia. O le fatu le na tū wai tui tonga tala i fei, ma fai maila na mā vaenga i atuna ma fata, ma sāvea. O le ala fu i le tau wai mā vaenga le nei, o le mā vaenga na ile tū la tala. E ui na tele ni tau sanga o le vāo tui tonga pualai ma tui tonga tala i fei, a e fōringa mai e feso o tai nei tala e lua. A wā o vaenga fo ia upolu na wha atu wele mālo tui tonga tala i feii ma nuu apu e ma malai la ia le pata. O i nāsa wha ingoa ele aso whanau o i nāsa wha ilonga ele aso whanau o tui tonga tala i feii a e oso wha ia iloa e au atuna ma fata ma isi tangata na fsoswani ele fafasinga o au tui tonga tala i feii.
e faia pea.